0: Aduima, reman juya, sopchi kesiga dijere.
1: Serong tamoshi, olgudu namaru ino marka, olgumar cesuk nyenda inare.
2: Olgumar charchi anisa dum, olgusung charchi njubar sum.
0: Ya, ta sopchi chusonare. Aduima, reman yuan juri.
1: Serong tamoshi, ndana nyerju lamtik menuga, sungna chungna mari. Nyerju lamtik, Вденчик жирца иннери.
2: Джимчилэ джилэм сэсуншил. Вденчик хийша сэмсэзун.

dung zo go yang de yer dung shi ge mu ni ha ro ye si kar mer zo go yang de zong sa ran ge ni ge sha ke li zo go yang de ne re je le ku che ha ro che ju ge ya ti ge zo go yang de cha zu che ra song a sha mi la zo go yang de yo ge che yi le cha di ha ro nga xin jo mu zo go yang de sem ge che kang yi na ta lu shi ge ma zo go yang de she ra ti ge ru ko di ha ro ngi ju yi na dong zo go yang de